0: Laudata Dominum de Celis. Laudata Scisi Excelsis.
1: A bliss in terra vita nostri minotaur.
0: Virgines! You fed us et virgines, semen cum iulioribus, dat in amet regagi! Bene, dicite, omnia opera!

0: Et dicite Dominum, omnes erecti Iesus.
1: Artu.
0: Agite dies, letitiae et confidie mihi in thee.